tā ki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatikitiki. Ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauwira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te oro-oro o io matua. I puea e ia te taketake i ue wenuku i ue uerang. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tawira ki te paia ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.

tūhono mai rā koutou ki tēnei hōtaka te whare tikanga. Tomo mai ki roto, whakarongo mai ki te āhuatanga o ngā tikanga e pāna ki te āhu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hākari me te hāwi. Me tūhono mai ki te hōtaka nei te whare tikanga.